0: listen to all my best friends who are listening right now, trying to trace the tune with me. I just want to let you know that I appreciate you. You know, it's possible because of you. Because together we can, you know? Langa Mavoso, best friend. 17 minutes to go before we get to 12 o'clock. We are tracing the tune, my darling. Yeah, we're getting closer and closer to the reveal as well.
1: Can you trace this tune?
2: Hello.
0: Hello, Prati. Hi.
2: I think it's Ness.
0: Okay.
2: R-I-K. Ness, I can. Prati, ka from Mutlabe.
0: Away, Prati.
3: Morning, Bello.
0: Hey, Bobby La Funk.
3: Kinas ga I can.
0: Okay. All right.
4: Good morning, Bello.
0: Good morning.
4: Nostradamus. I know I can.
0: I can. Okay.
5: Good morning, Miss Bello.
0: Good morning.
5: First edition of today, we're talking about I know I can. By Nas. Talking about Nas.
0: Okay.
6: Hi, this is Aubrey from Rustenburg.
0: Hey, Aubrey.
6: It has to be Nas.
0: It has to be.
6: The name of the song is I Can.
0: It has to be.
7: I know I can. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas. Nas.